0: Ja ga sam trebao bili lužu pomecniku, žilo je ba 2000 pobedlaru je mjel. V tom času žinca ma styrija peš tu.
1: Jo.
0: Ale my ga janošmy mieli te peneze, ale žedne zawody, ako mogli nam v zjavnosti, v Žižec, Zagrodce, abo v statnej praxe, abo šuli, dve šuli sme mieli, politechnisku, vušu šulu, jo, a zakvadnu šulu, ne v členem casu, a penišči realnu šulu, jo. A šuži, jo, se musel odvaž Parižane, a žene rucnikare, a to su myšali, mne je v obydlarje, šikno pomega šmurjare, a tvarce, a což jo se stvarilo. Žiluga jo buva velika vjaz, a veli rucnikarju jo ve Hošebuzu živalo, a iš pomec jo buva notna, dokolaš na sobetah a nežilach, jo se pen institucijach, abo teke, a sme mogli tu drogo tvariš z Hošebuzu, až na Dešajnskú granicu. Jo. A to som musel také, že ľudia na sobetách a nežilách to plňa pomegaš. Jo. Jo, a to je sa všetko spolnilo.